0: אראני זמר, זמר.
1: אני מן זמר, מוסיקר מוחמד עבד אל-והאב. נשמע היום באלבום אל-חלווה אלי קדם לנו אותו וגנאה לאול מרה עם 1952.